0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul de Bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Chis Palondraș.
1: Și Lola și Londraș.
0: Köszönöm szépen, köszönjük!